0: A ver, Feo, ¿qué fue lo que platicó con... ¿qué fue lo que pasó aquí con la suegrita?
1: El yerno...
2: Ajá.
1: Se metió con la suegra.
0: ¿Qué?
2: ¿Cómo? ¿Se metió a comer un helado?
1: No, se metió.
0: ¿Y cómo estaba la suegrita?
1: ¡Ahorita te cuento, papá!
0: La madurita.
1: ¿Aquí? Sí vale la pena cometer ese pecado tan...
0: ¿qué?
1: Irrundo.
2: No manches.
0: ¿Tan qué?
1: Irrundo.
0: Irrundo.
1: No sé qué quiere decir, pero se oyó muy raro. Es un pecado irrundo meterse.
3: ¿Eres un irrundo?
1: No, ahí te va.
2: Dos irrundos.
1: La suegra está más buena que la hija.
0: No, hombre.
1: Ay, ahorita te cuento.
4: Ay, mamá. Hay gente que empieza el día meditando.
0: Oh.
4: Y otros aquí escuchando puro mitote.
5: Elige sabiamente, güey.
6: Tú sabrás.
4: El bueno, la mala y el feo.
0: Puro show.
7: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30,000 millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
8: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos 800-209-3920, 800-209-3920, 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varía según cada caso.
9: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
10: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639. 9639.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Qué te incluye el $7 Big Deal Meal de Sonic? La pregunta es, ¿qué no incluye? Por solo $7 te llevas una cheeseburger de Sonic clásica, papas fritas o tots medianas, una bebida mediana, más premium chicken bites. Lo único que no te da es un tablero más grande para acomodar todo lo que te llevas por $7. Pero para eso están los portavasos. Disfruta un combo completo más premium chicken bites por solo $7. Live free, eat Sonic.
6: Impuestos no incluidos, aplican exclusiones solo por tiempo limitado en los Sonic Drive-ins participantes.
12: Gran victoria esta noche. Todos están celebrando y tomando.
13: Y entonces, alguien decide que está perfectamente bien para conducir. Es entonces cuando un conductor ebrio necesita un castigo.
14: ¿Crees que puedes beber y conducir? ¡Qué mala jugada!
13: Por suerte, un amigo sobrio interviene y se ofrece a llevarlo a casa. Y así se evitó una tragedia. Si alguien ha bebido, consígale un transporte seguro a casa.
14: ¡Que siga el juego!
13: Tomemos la decisión correcta. Acabemos con el DWI. Presentado por el NMDOT.
15: Nunca tienes que elegir. En Clips lo tienen todo. Me encanta Watermania. En Clips Amusement Park. Amo el Sea Dragon. Y realmente me fascina el Rattler. Y no puedo esperar para tratar de ganar esa serpiente gigante. Compra tus boletos en clipsamusementpark.com.
16: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio